abusu ase bi afi na ofri fie ana mpo fira wo ko wuma fasere ma obo ade ade ba kina wo de wo so akwade wa ba wo so afi na wo ba fie nso a wo so fasere ma nyame odie bi mpo wadru fie wo so de aseda ma obo ade no ebo mu wa ebo me ho san se wadoma hwe so yeda so ayete ase enti enan so ye ba hwe na ye na sira da ye no no ye de bibu no beba ebibu be sira da jode bi aya na ye kono no enti bre no so a ebibia ho na tum na busia wo so waba ne ye abeto adwuma di no so na ye gusu ye a ye wo akansi e bre no so mo eno so kwa no ebia ebibie ahoma no ama na waba no so mo na bibia so na tumi aya kama pa